tajam takajam takanam takadam tatit tangkir takdir gini taktajam takajam takanam takaram tatit tangkir takdir gini taktajadi tadala tajanu tadalu tadimi tadimi tajanu